nyaraji vabereki vamuona mwana wavo vari pamupuno mwamuna wavo ngozvo zvinoita ndoti Mwari ngavaite nyasha mangwana vandu vonamata zvinovuya vhiki rinovuya zvoizvo zvakanaka zvovuya zvakadakajisa gumi naimwe miseswa mitatu nguva yemasoko.